0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Prvi rang, Panoradio, na Kacol.